igazi lami phansi ku-Isrit uhamba nge-CY73 MPZN umthandeni mkize igazi lami lapha ku-Isrit uhamba nge-CY73 MPZN uhamba ngeyakanene uhambela kodindi awu bakithi akube njalo.